2014 ka gbalejo ka forward gbe lo lede Nigeria e ba logun ko lede Africa stele Yaya Toure ohun na lo gba African Football of the Year ngba na Azat Oshoala lo gba ti tawon obirin lodun 2013 igba mi to waye iyen nilu Eko Yaya Toure na lo gba to de je pe ngba na o feyin bijo Mikel Obi ida Drogba lo feyin won jole lati gba ka forward iyen ni odun na lo lodun 2026 ohun na lo si ti dele bayi nilu Eko gba ba pada de emi atawon lameto mi a foro ju mi to boro iyen lori e ja dagbo ko le poju owo ta wa pada ja won sin test wa ju 347 1004 ta won na se mo foju opo ka se yen le o po nle laaro.